0: Ellie Campbell, Don't Want You Back, og så også her Lucas Graham og To Know A Girl her mandag eftermiddag. Ugens tester i den her uge, det er den nye fra Kygo sammen med Max McNown. Den hedder Take Me Back, og det er Robin Schulz remixet.
1: Dette er ugens tester på Radio Skive.

Rockklassikere og nærmest rockballade her fra Hubastank. The Reason på Radio Skive via din station med mere musik døgnet rundt. Fra Sarah Larsson lige nu, det er Lush Life.

Jonah Blacksmith fra Thy, sammen med Magdes. Det her, det er Saw You Dancing, ja, hvor vi er nærmest på godt 20 minutter i 10 mandag aften med Walk the Moon, Shut Up and Dance.